0: Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Avanessian Alex. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
2: Jeterume Hungaraga rádiói Haigagan Havortume.
3: Pari or harkilungan tirner aisor hoktem peri yerekne yeterum hungaragan radioi haigagan havortumne tseze vochnum sosi susaniana haigagan radio jami aisor van havortman antratarnumenk hayastani hanrapetutyan anghakhutyan 35-erord tari tartsi artiv Budapeshti khortarani shenkum tegi unetsav hantisabor michotsarum ais tarva Ararat hanun hayutyan mrtsanakneri hantsnuma Lav Eli Koshut Hraparakum Երաշտություն, տոնական դրամատրություն և զրույց խմբի անդամների հետ։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
4: Լուրեր
3: Եվրոպայի խորհրդի մշակութային ուղիների 15-րդ խորհրդատվական երրորդյա համաժողովի առանցքում մշակութային ժառանգության և կրթության փոխկապակցությունը Երևանում կմեկնարկվի համաժողովի մասնակիցները քննարկումների ընթացքում կանցրադառնան այն հարցին, թե ինչպես կարող են մշակութային ուղիները նպաստել կրթական նոր հնարավորությունների ստեղծմանը, միջ մշակութային երկխոսությանի երիտասարդների ներգրավմանը, ներառական հասարակությունների ձևավորման ու ժառանգության կայուն պահպանմանը։ Համաժողովը կրում է ուղիղներ ժամանակի և մշակույթների միջոցով գրթություն հանուն կայուն ժառանգության խորաքիրը։ Մինչ համաժողովի մեկնարկը Հայաստանի Հանրապետության գրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի տեղակալ Արֆրեդ Քոչարյանը ասել է, որ Երևանում համաժողովի անցկացումը նշանակալի համագործակցության արդյունք է, որը մեկնարկել է 2015 թվականին, երբ Հայաստանը անդամակցել է Եվրախորհրդի մշակութային ուղիներ ծրագրին։ 2022-ից Հարավել մեծ երանտով սկսեցինք սպաղվել այս ծրագրով և 2025-ին ընդրվեցինք բիրոյի անդամ, ինչը մեզ հնարավորություն տվեց ավելի ինտեգրվել ծրագրին նոր նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Այս պահի դրությամբ մենք անդամակցում ենք 6 մշակութային ուղու, իսկ այս տարվա վերջում կանդամակցենք Գին Կրոների մշակութային ուղուն ծրագրի շնորհիվ մեր մշակույթը ինտեգրվում է եվրոպական երկրների մշակույթում և հակառակը։ Նա դրապվար ապացույցը համարեց 2025-ին Ֆրանսիայում Բարբիզոն քաղաքում հայկական ծապարուն ցուցահանդեսի բացումը։ Ըստ Քոչարյանի համաժողովի միջոցով ևս հանրահռչակում ենք մեր մշակույթը, քանի որ բազմաթիվ երկրներից շուրջ 250 պատվիրակ է մասնակցում ֆորումի մի շարք ծրագրերի։ Մշակույթի զարգացման հիմնադրամի տնօրեն Կարեն Ավետեցյանն էլ կարծում է, համաժողովը լավ հնարավորություն է ևս մեկ անգամ շեշտացրել, որ մշակութային քաղաքականությունը դարվում է միջազգային կոնտեքստներում ինտեգրվելու ճանապարհով և մշակութային ուղիները դե որպես կառույց հիմնված է 1989 թվականին, թե որպես գաղափար այդ մասին է։ Այդ գաղափարին մենք պատմականորեն ծանոթ ենք եղել Մետաքսի ճանապարհից կամ այնպիսի հայցեակարգերից, որոնք մշակութային աշխատակրությունն են, ուրվակցվում կոնկրետ երկրի կամ կոնկրետ մշակույթի մասին չէին։ Միավորվելով այս կամ այն մշակութային ուղով յուրաքանչյուր երկին ու մշակույթ տանում է ավելի մեծ համատեքստի մի մաս։ 2015-ից կոնկրետ արձանագրումներ եղան արվեստի ամենատարբեր տեսակների ժանրերի մշակութային երևույթների շուրջ։ Թումանյանական հեքիաթներից քինոց մինչև տարբեր մշակութային ժառանգությունների հետ երկխոսությունները, որոնց նաև ինստիտուցիոնալ մասնակցություն կար։ Յուրաքանչյուր նման արձանագրման դեպքում Հայաստանի կողմից կա այս կամ այն մշակութային կառույցը, ինչպես օրինակ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը, Հայաստանի պատմության թանգարանը, Հովհաննես Թումանյանի թանգարանը և այլն։ Ավետիսյանը ասաց, որ համաժողովի 250 մասնակիցների մարդիկ են, որոնք հետաքրքրված են մշակութային զբոսաշրջության, ներկայացում են մշակութային տարբեր կառույցներ, ուստի հանրայնացումից և ծանոթակրման առաքելությունից բացի համաժողովը նաև համագործակցությունների հնարավորություն է ընձեռում։ Համաժողովը Եվրոպայի խորհրդի մշակութային ուղիներ ծրագրի առանցքային ամենամյա միջոցառումներից է, այն միավորում է ծրագրի անդամ պետությունների հավասարակշռված և հավաստակրված ման տեկնածու մշակութային ուղիների միջազգային գազմագերբությունների համալսարանների տեղական և տարածքային իշխանությունների քաղաքացիական հասարակության ինչպես նաև մշակույթի ժառանգության և զբոսաշրջության ոլորտների ներկայացուցիչների

Արարատ Թանուն Հայության մրցանակները Հայաստանի անկախության 35 ամյակի արդի Բուդապեշտում Հայաստանի անկախության տարեթարցը նշվեց հանդիսավոր առաջությամբ եւ հայկական մշակութային ծրագրով։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեթարցի արդիվ Բուդապեշտում տեղի ունեցավ հանդիսավոր միջոցառում, որի կարևորագույն պահերից մեկը դարձավ այս տարվա Արարատ Թանուն Հայության մրցանակների հանձնումը։ Հունգարիայի ազգային ժողովի պատվիարկությունների հում անցկացված հանդիսավոր առարողության ընթացքում մրցանակները հանձնվեցին դոկտոր Իշեգուց Շարլոթային և Ալեքսան Ավանեսյանին, Հայության ու հայ համայնքին մատուցած ծառայությունների և ունեցած ավանդի համար։ Արարատ Թանուն Հայության մրցանակը կարևոր ճանաչման և գնահատանքի ցև է Հունգարիայի հայ համայնքի շրջանակներում։ Այն նախատեսված է այն անցած գործունեությունը գնահատելու համար, ովքեր իրենց աշխատանքով նպաստում են հայկական ինքնության մշակույթի ավանդույթների և համայնքային կյանքի պահպանման ու զարգացմանը։ Մրցանակի անվանումը խորհրդանշական կերպով հղում է անում Արարատ Լերանը, որպես հայ ժողովրդի պատմական հիշողության, ինքնության և մշակութային ժառանգության կարևորագույն խորհրդանիշի։ Մրցանակաբաշխության հանդիսավոր առարողությունը բացեց Հայաստանի Հանրապետության Հունգարիայում արտակարգ և լիազոր դեսպան Հայկակ Արշամյանը, ողջունի խոսքով։ Իրենց ելույթներով հանդես եկան նաև Հունգարիայի հայ ազգային ինքնավարության նախագահ դոկտոր Իշտվան Ցարանը և Հունգարիայի ազգային ժողովի հայ ազգային պրոգրամասության խոսնակ Նիկողոս Ակոբյանը։ Միջոցառման ներկա են նաև Շիմոն Ռենատան, Հունգարիայի խորհրդարանի պատգամավոր, ինչպես նաև Հունգարիայի և Բուդապեշտի հայ ինքնավարությունների մայրաքաղաքի վարչական շրջանների տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներ ու ներկայացուցիչները։ Հայաստանի անկախության 35 ամյակին նվիրված այս միջոցառումը միավորեց Հունգարիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, մեկ անգամ ևս ընդգծելով հայկական մշակույթի ինքնության և համայնքային կյանքի պահպանման կարևորությունը։ Մրցանակաբաշխությունն ներդարձավ առիթ արժևորելու այն մարդկանց աշխատանքը, ովքեր իրենց գործունեությամբ ներդրում են ունենում հայության կյանքում և հայկական ժառանգության պահպանման գործում։ Հայկական ռադիոժամը շնորհավորում է Արարատ Թանուն Հայության մրցանակի այս տարվա թափնեկիրներին, հատկապես Ալեքսան Ավանեսյանին, մաղթում առողջություն և խաղաղ կյանք։

0: Հայաստանի անկախության 35 ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումը շարունակվեց Կոշուտի հրապարակում, Հունգարիայի խորհրդարանի շենքի առջև։ Հանդիսության գեղարվեստական հատվածը բացեց Ուրարտու հայկական թատրոնը, ներկայացնելով կարճ մշակութային ծրագիր, այնուհետև բեմ պարզացավ հայկական Լապ-Էլի երաժշտական խումբը, որի համերգը տոնական և չեր մթնոլորտը ստեղծեց ներկաների համար։ Հարգելի ուղդիրներ, հայկական ռադիոժամը առիթ ունեցավ զրուցել Լապ-Էլի խումբի անդամների հետ, Մհեր Մանուկյանի և Գոր Տաթևոսյանի հետ։ Լսենք։
1: Նախպարի եք եկել, շատ ուրախ ենք, որ դուք այստեղ եք գտնվում խումբով, մեծ խումբով եք եկել այստեղ, ինչպես եք զգում։
2: Շնորհակալություն, անձամբ իմ երրորդ այցելությունն է Բուդապեշտ, բայց խմբի մյուս անդամների համար առաջին այցելությունն է։ Մենք էլ շատ ուրախ ենք, որ այստեղ ենք եւ որ այդ նման հնարավորություն ունենք ելույթ ունենալ։
1: Շատ լավ, անցնենք խոսենք ձեր խումբի մասին։ Ով է Լապ-Էլի խումբը, ինչ ոճի երաժշտություն է ներկայացնելու մեր հունգար հասարակության, ինչպես նաև հայ հասարակության, և ինչ խումբ է, քանի անդամներով է կազմվելը, ինչքան հայտնի է խումբը և Հայաստանում, և ինչպես նաև Հայաստանից դուրս։
2: Լապ-Էլին կազմավորվել է գրեթե 30 տարի առաջ Վանաձորում, և 3 տասնամյակ արդեն նվագում է հիմնականում հայալեզու հանդիսատեսի համար։ Անհամեստություն չլինի ասել, բայց այս 3 տասնամյակում մենք կարողացել ենք դիմանալ ժամանակի փորձությանը, եւ արդեն ունկնդիրների 3-րդ սերունդը, եթե չասեմ 4-րդ սերունդն է, գալիս մեր համերգներին։ Հայաստանում կարող եմ ասել, որ քիչ թե շատ մենք ճանաչված ենք մեր ոլորտ, մեր ժանրում, որը մի քիչ կարելի ասել էկլեկտիկ է, այսինքն մի քանի ժանրերի միակցությունը մեզ դասակարգում են սովորաբար որպես ալտերնատիվ ֆոլք ռոք խումբ։ Մենք ինքներս դասակարգումներից փորձում ենք խուսափել, ավելի շատ թողնում ենք ունկնդրին ազատ լսել մեր երաժշտությունը եւ իրենց համար որոշել, թե մենք ինչ երաժշտություն ենք նվագում։ Երևի այդքանը։
1: Դուք արդեն ուշ եք միացել այս խումբին, կարող եք ինչ-որ բանով ավելացնել խումբի մաս կազմելով, այսինքն ինչ դերակատարություն ունեք խումբում, երգիչ եք, նվագող եք։
3: Բավականին ուշ եմ միացել, երևի արդեն մոտ 5 տարի չէ, բայց խումբը ստեղծվել է 96 թվի ոսնշվեց, այդ ժամանակ ես ընդհանրապես 6 տարեկան էի։
1: Եվ ինչ հետաքրքիր դպավորություն ունեք այդ մինչև այդ ժամանակ, և դուք մասնակցում եք նաև, ի ձեր մասնակցությունն եք բերել նաև խումբ։
3: Ասեմ, որպես վանաձորցի շատ արագ ինտեգրվեցի խումբ ու ինձ հարազատը զգացի խմբում, ու շատ ուրախացա, որ իմ տաղանդը կա արժանի տեղ կարամ նվիրեմ, էլի ես կարամ արժանի տեղ ծախսեմ, որովհետև միշտ չի, որ մարդ իր տաղանդը ինչ-որ նպատակին ու արժանի տեղ ծախսում, սա այն դեպքն է, որ շատ ուրախ եմ, որ խմբի մեջ եմ, ու հավես է, նախ շփումն է հավես, առաջ երթին, հետո նոր երաժշտությունը։
1: Այո, մենք այլս այդպես ենք, աշխատանքի և կյանքի ընկերությունը միշտ միասին է։
3: Շատ հավես է, հատկապես խմբով այցելել, շփվել մարդկանց հետ, հայրենակիցների հետ։ Մի քիչ առաջ նշեցիք, որ ինչպես են ձեր համար Հունգարիայի հայերը, իմ համար դες չկա տարանջատում Հունգարիայի հայ, Եգիպտոսի հայ կամ չգիտեմ Մարտունու հայ կամ ինչ-որ այլ տեղի հայ, հայ մնում է հայ։ Ես շատ եմ սիրում իմ ազգը ու միշտ ուրախ եմ լավ հայրենակիցների հետ շփվել, ճանաչել տարբեր տեղեր, որ տեսնում եմ, շատ ուրախանում եմ, որ այդ մարդիկ կարեցել են համախմբվեն, ինչ-որ ծիլեր տան իրար հետ, բաներ ստեղծեն նորից։
1: Այո, վերջապես կորչան, բոլորս նույն արմատից, նույն դեղից են գալիս, դա է հետաքրքրականը։ Շատ լավ, ինչ եք ներկայացնելու համերգում։
2: Ներկայացնում ենք մեր երգերը, ունենք 1.5 ժամ ժամանակ մեզ ներկայացնելու, փորձելու ենք լավագույնս օգտագործել և ինչքան հնարավոր է մեր ունեցածը տալ ունկնդրին։
1: Եթե այսպես ասենք, մեր կես ժամվա ընթացքին քանի երգ եք ներկայացնելու, և անշուշտ է, ինչ տեսակի երգեր ձեր հին ալբոմներից, նոր ալբոմներից, ինչն են ամենահայտնի տարածվածը այդ ծրագրով եք ներկայացնելու, թե դուք հատուկ Հունգարիայի Բուդապեշտի համար կազմել եք ինչ-որ ծրագիր։
2: Կազմել ենք հատուկ ծրագիր հենց Հունգարիայի համար, բացօթյա համերգի համար, որովհետև բացօթյա և փակ համերգները բնույթով էլ տարբեր են, և դալիճի մեծությունն է կարևոր երգացանկը ընտրելիս։ Այս դեպքում աշխատել ենք, ներառել ենք թե հին ալբոմներից սիրված երգեր, թե նոր երգեր, որոնք արդեն քիչ-քիչ սկսում են սիրված դառնալ, բայց աշխատելու ենք ներկայացնել մեր տարբեր կողմերը, խմբի տարբեր կողմերը, որովհետև մենք ունենք թե ուրախ երիտասարդական, սիրային երգեր, ունենք թե մտորելու տեղիք տվող երգեր, դեպի ավելի շատ ժողովրդական երաժշտություն գնացող երգեր, դեպի ավելի շատ ռոք երաժշտություն գնացող երգեր, փորձելու ենք հնարավորինս ներկայացնել, ինչ մենք ունենք, ամբողջ ներկապնակ։
1: Եվ ինչ եք կարծում, հայերենը երկերը վստահ չէ՞ մեծ մասությամբ, հայերենը ներկայացնելու, եւ ձեր կարծիքով հայերեն լեզուն ներկայացնել օտար միջավայրում կամ այսպես օտար հարթակների վրա, ինչ են ձեր դպավորությունը, որքանով դեղի օրինակ մեր մասնակիցներին այդտեղ ներկա գտնվողների համար ինչ դպավորություն է թողնելու, հասկանալու են, չեն հասկանալու, կարևոր է, չկարևոր չի, այդ հարցին եթե, որովհետև վերջապես այսօր երաժշտությունը սահմաններ չունի, որովհետև համացանցային կամ այսօրվա արտիական այս մթնոլորտը, կարևոր չէ դու որտեղից ես երգում կամ որ հանդիսատեսի ես համարես երգում, այնքան լայն է այս միջավայրը այսօր, որ մի, այսինքն ընկերային համացանցերի վրա եթե մի այսպես վիդեո որ տրվում է, արդեն տարածվում է։ Ձեր կարծիքով հայալեզու մեր երաժշտությունը կամ երգերը ինչքան կարող են օտար միջավայրի մեջ ընդունելի դառնալ, հաճելի է, հաճելի չէ։
2: Դե եթե ընկնդիրը չի հասկանում խոսքը, որ դու ներկայացնում ես երգի մեջ, դա իհարկե խնդիր է ինչ որ առումով, բայց մենք պիտի փորձենք երաժշտության մեջ հոգի դնելով, կատարման մեջ հոգի դնելով լրացնել այդ բացը եւ հասցնել մարդկանց, ովքեր հայերեն չեն հասկանում։ Հուսով եմ, որ մեզ տակ կստացվի։
1: Եվ ինչ գործիքներով եք ներկայանալու երաժշտական։
2: Մենք ունենք թմբուկ, ունենք բասգիտար, ունենք էլեկտրագիտար, որ նվագում է, ես ակուստիկ գիտար եմ նվագում, մենք երկուսով ես եւ Գորը երգում ենք, երբեմն Նարեկն է ձայնակցում թմբուկի հետևից եւ շողերը թավջութակ նվագի։
1: Ցեսաճողություններ եմ մաղթում, հույսով եմ, որ լավ մթնոլորտը ստեղծվի եւ մենք դարձյալ ընկունենք ցես տարբեր ժամանակներով։ Իսկ ձեր հետ սկավառակներ բերեր եք ցայնային կամ որ մենք կարողանանք բաժանել տարածել ձեր երաժշտությունը, ձեր խումբի ալբոմները։ Այդ հնարավորությունը կա կամ կայք էջ ունեք օրինակի համար։
2: Իհարկե, կայք էջ ունենք, ունենք սոցիալական հարթակներում ներկայություն, ըստ էության հասանելի է բոլոր էլեկտրոնային պլատֆորմներում երաժշտական երաժշտությունը։ Ուղղակի փնտրեք լավելի եւ կգտնեք մեզ։

Մատենատարան Մեսրոպմաշտոցի անվան հին ծերակրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի եւ Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի եւ արվեստի պետական քոլեջի միջև կնկվել է մասնագիտական կրթության եւ մշակութային ժառանգության վերականգնման ոլորտում համագործության հուշակիր։ Հուշակիրը համապատասխանաբար ստորագրել են Մատենատարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը եւ քոլեջի տնօրեն Վրեժ Կիրակոսյանը։ Արարողությանը ներկայ եղել կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի տեղակալ Աննա Պապաճանյանը։ Հուշակրի համաձայն համագործակցությունը գերականացվի քոլեջի արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում, կոնսերվացում և պահպանում։ Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի և Մատենատարանի մշակութային ժառանգության պահպանության, կոնսերվացման և վերականգնման ոլորտում կուտակված մասնագիտական աշխատանքների ուղղությամբ նշած է գերադեշության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նախարարի տեղակալ Աննա Պապաճանյանը շնորհակալություն է հայտնել Մատենատարանին և քոլեջին մասնագիտական կրթության ոլորտում առաջնահերթ նախաձեռնության համար և շնորհավորել շահառու ուսանողներին։ Այս համագործակցությունը աշխատանքի վրա հիմնված կրթության գաղափարի այն օրինակն է, որը ամրագրվել է մատենագիտական կրթության և ուսուցման մասին օրենքում։ Պետք է ընդգծել, որ մասնակիցները ձևավորում են գործադուի ակտիվ մասնակցությամբ և աշխատանքային միջավայրում։ Արա Խզմալյանի կնահատմամբ Մատենատարանի գործունեության մեջ այս գործընթացը փեկումնային իրադարձություն է, քանի որ վերականգնման բաժինը և դրա կադրային համալրում ռազմավարական առաջնահերթության տեսանկյունից քերակա ուղղություն են, մենք շատ ենք կարևորում վերականգնման բաժնի առաջընթացը, նախ որովհետև Մատենատարանի հարուստ ծերակրական հավաքածուի նյութական անվտանգային պատասխանատուն հենց այս բաժինն է, և երկրորդ Հանրապետության գրատարանային, տանկարանային կառույցներից վնասված գրավոր արժեքները հիմնականում բերում են Մատենատարան վերականգնելու։ Մեզ համար, սակայն, սահմանել են նոր նպատակներ։ Մատենատարանը պետք է դառնա գրավոր ժառանգության պահպանման և վերականգնման միջազգային պատասխանատու։ Բացառիկ հնարավորություն համար շնորհակալություն են հայտնել նաև Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջի տնօրեն Վրեժ Կիրակոսյանը, որպես կրթական կառույցի համակարգող ինձ համար երազանք էր ուսանողների համար հասանելի դարձնել Մատենատարանի կրթական և մշակութային միջավայրում գործունեություն ծավալելու հնարավորությունը, որտեղ կուտակված են մեր ազգային կանցերը։ Նրանք կարող են հաղորդակից լինել այս միջավայրին, միաժամանակ մասնագիտական կարողությունները զարգացնել, դառնալով ապակա վերականգնողների ու այստեղ ձևավորված արժեքների գրողները։ Կողմերը հատկապես կարևորել են մշակութային ժառանգության պահպանման և վերականգնման համար բարձրակարգ մասնագետների պատրաստման անհրաժեշտությունը, հաշվի առնելով, որ վերականգնողի մասնագիտական կայացումը երկարատև գործընթաց է պահանջում և տեսական կրթության ու շարունակական գործնական աշխատանքի համատրում։ Հուշակրի համատեքստում ստորագրվել են աշխատանքային պայմանագրեր քոլեջի ուսանողների հետ, որոնք դառնում են Մատենատարանի աշխատագիտներ։ Ծրագրում ընդհանուր առմամբ ընդգրկված է 42 ուսանող։ Հիշենք, որ 2018 թվականին Երևանի մշակույթի պետական քոլեջը թիմել էր Ազնավուր հիմնադրամին և Ազնավուր ընտանիքի անդամներին քոլեջը Շարլ Ազնավուրի անվամբ կոչելու խնդրանքով։ Տևական գործընթացի արդյունքում անվանապողության մասին որոշումը ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից։ Քոլեջի զարգացման և արդիականացման նպատակով կնկվել է նաև հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի սպորտի և Ազնավուր հիմնադրամի միջև։ Քոլեջի ղեկավարությունը հավատացած են, որ այսուհետ քոլեջը միան վերել կա ապրելու ոչ միայն գիտական կրթական, այլ և մշակութային ստեղծագործական ոլորտում։ Որպես այս ուսումնական հաստատության ղեկավար, իմ գործունեությամբ հնարավորինս կնպաստեմ, որ ուսումնական հաստատությունը ունենա առաջընթաց և ավելի ներկայանալի դառնա։ Բնականաբար շատ անելիքներ ունենք, որոնք մենք բազմիցս քննարկել ենք և նախարարության և հիմնադրամի հետ, բայց չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել։ Միայն կարող եմ ասել, այդ անելիքների գծիկը արդեն մեր ձեռքին է, որի թելի ծայրից բռնել ենք միասին։ Ոգևորիչը այն փաստը, որ Ազնավուր հիմնադրամը իր ողջ ներուժով և հնարավորություններով պատրաստակամ է աջակցել լինելու այս ուսումնական հաստատության վերականգնման և նոր
ագատեմական հարթակ ստեղծելու գործին։ Շնորհավորում են բոլորին, նշել է Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական կոլեջի տնօրեն Վրեժ Գիրոգոսյանը, Շարլ Ազնավուրի գյանքն ու գարերյան բազում երիտասարդների են ոգեի շնչել ողջ աշխարհում նրա անցած ուղին փարթ էր և լի փորձություններով, որոնք նա կարողացավ հաղթահարել իր աշխատասիրության շնորհիվ։ Մենք լիահույս ենք, որ Շարլ Ազնավուրի անունը գրող կոլեջում իրենց մասնակիտական ուղին կսկսեն ապակա աշխարհահռչակ արտիստներ, ռեժիսորներ, դերասաններ։ Շնորհավորում ենք բոլորիս այս անվանակոչության արդիվ և մաղթում կոլեջին պարգավաճ, նշել է Ազնավուր հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Քրիստինա Ազնավուրը։